Bună ziua, stimați ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este miercuri 26 august 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Türkiye, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri, un nou episod din serie de podcasturi Mozaicul de Curiozități și programul Gustările de Stradă din Türkiye. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri de astăzi. Delegația SUA a criticat dur un oficial de securitate israelian pentru violențele comise de coloniști ilegali din Cisjordania ocupată. Potrivit postului de televiziune israelian, canalul 12, o delegație

0: Delegația americană a criticat dur un înalt oficial de securitate israelian pentru violența ilegală a coloniștilor din Cisjordania ocupată. În timpul unei întâlniri axate pe violența ilegală a coloniștilor, delegația a spus oficialului că în timp ce întreaga lume este împotriva Israelului, SUA îl apără în orice mod și în circumstanțe dificile. Delegația americană a avertizat de asemenea Israelul să nu subestimeze sprijinul american în timp ce permite continuarea unor astfel de acțiuni. Ministrul iranian de externe Araghchi a purtat discuții cu Pakistanul și Qatarul privind eforturile de reducere a tensiunilor regionale. Conform unei declarații a Ministerului Afacerilor Externe din Iran, ministrul Abbas Araghchi a purtat convorbiri telefonice separate cu șeful statului major al armatei Pakistanului, mareșalul Asim Munir, și cu ministrul qatarez de externe Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, pentru a discuta despre eforturile de reducere a tensiunilor regionale. Ministerul Afacerilor Externe al Qatarului a declarat că Al Thani și Araghchi au discutat despre evoluțiile recente, în special despre înființarea unui coridor maritim comun temporar prin strâmtoarea Ormuz între Oman și Iran și despre proiectul comun de deminare. Trump a înaintat Congresului SUA spre revizuire un acord de cooperare nucleară pe 30 de ani cu Arabia Saudită. Potrivit Wall Street Journal, președintele american Donald Trump a înaintat Congresului spre revizuire un acord istoric de cooperare nucleară cu Arabia Saudită. Ziarul citând un oficial al administrației a declarat că Trump nu a abandonat cererea sa ca Arabia Saudită să normalizeze relațiile cu Israelul, ceea ce complică eforturile de finalizare a unui acord strategic mai amplu cu Riadul. Acordul nuclear pe 30 de ani a fost anunțat luna trecută de administrația Trump. În baza acordului, companiile americane vor juca un rol central în dezvoltarea infrastructurii nucleare a Arabiei Saudite. Canada a anunțat că va impune tarife vamale de retorsiune cuprinse între 15 și 50% pentru peste 700 de produse americane. Canada a anunțat că va impune tarife de retorsiune cuprinse între 15 și 50% pentru peste 700 de produse importate din Statele Unite, intensificând astfel războiul comercial dintre cei doi aliați apropiați din punct de vedere istoric. Represaliile anunțate marți de Ottawa vor intra în vigoare pe 8 septembrie, un interval de timp stabilit anterior de prim-ministrul Mark Carney în urma implementării sâmbătă a tarifelor de 50% impuse de președintele american Donald Trump asupra bunurilor canadiene.
1: La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri.
0: SpaceX intenționează să construiască cel mai mare port spațial din lume în Louisiana. SpaceX va investi 100 de miliarde de dolari pentru a construi ceea ce se preconizează că va deveni cel mai mare port spațial din lume în statul american Louisiana, au anunțat autoritățile. Complexul va fi construit în comitatul Vermilion și va fi proiectat să susțină mii de lansări anual, se arată într-un comunicat emis marți de Agenției pentru Dezvoltare Economică din Louisiana. Se estimează că proiectul va crea 3.000 de locuri de muncă directe în următorii 10 ani, cu un salariu mediu anual de 92.600 de dolari. Cuba rămâne deschisă dialogului cu SUA, dar respinge negocierile sub o presiune. Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel afirmă că există dorința de dialog, dar că nu este încă posibil să se înregistreze progrese. Președintele Cubei Miguel Díaz-Canel a declarat că dialogul cu SUA este înghețat și că nu există o agendă definită pentru negocieri, respingând în același timp afirmațiile că Cuba este pe punctul de a se prăbuși din punct de vedere economic, a relatat ziarul brazilian Folha de São Paulo. El a afirmat că Cuba rămâne dispusă să stabilească un canal de dialog cu Washingtonul, dar a respins negocierile în condiții de opresiune. Díaz-Canel a acuzat administrația Trump că încearcă să sufoce Cuba economic și să provoace o explozie socială care să ducă la prăbușirea Revoluției Cubaneze. De asemenea, el a acuzat Washingtonul că încearcă să taie toate formele de scăpare disponibile Cubei, referindu-se la comentariile secretarului de stat al SUA, Marco Rubio. El a respins afirmațiile potrivit cărora țara sa este aproape de colaps în pofida penuriilor de combustibil, electricitate, alimente și medicamente. Și în final, un incendiu în unitatea de nou-născuți a unui spital din Pakistan a ucis 15 bebeluși. Un incendiu izbucnit în secție de neonatologie a unui spital din Islamabad, capitala Pakistanului, s-a soldat, conform datelor preliminare, cu moartea 15 nou-născuți. Potrivit postului GeoNews, un incendiu a izbucnit la ora locală 6:45 în unitatea pentru nou-născuți la Institutul de Științe Medicale din Pakistan, din capitală, după ce a explodat compresorul unui aparat de climatizare. Autoritățile au anunțat că din nou-născuții aflați în unitate în momentul incendiului, unul a fost salvat, iar 15 și-au pierdut viața. Echipajele de intervenție au comunicat că incendiul a fost stins și că la fața locului se desfășoară lucrări de răcire, iar pentru a stabili cauza izbucnirii incendiului a fost înființat un comitet de anchetă. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează programul Gustările de stradă din Turcie.
1: Gusturile străzii.

Astăzi vrem să vă vorbim despre o gustare care atât în trecut cât și în prezent este la fel de importantă ca pâinea. De fapt, este adevăratul salvator al celor cărora li se face foame, dar au puțin timp și un buget limitat. Mai ales dimineața, imediat după ce te trezești, în pauză de prânz sau când te întorci acasă după amiază, ce poate fi mai bun decât acest deliciu din aluat? În emisiunea noastră vă prezentăm cele mai rapide, dar și cele mai gustoase preparate la acești turmelaguri. În meniul de astăzi avem simitul. Poate că nu ați gustat niciodată simit, sau poate nici ați auzit de el, dar cu siguranță l-ați văzut undeva. Să începem prin a explica ce este și cum arată. Simitul este un produs de panificație în formă de inel, cu un diametru de aproximativ 15 cm, acoperit de obicei cu semințe de susan. Ingredientele sale de bază sunt făina, apa, drojdia și sare. În funcție de regiune, dimensiunea și ingredientele pot varia ușor, iar acest lucru influențează, bineînțeles, și gustul. Ca exemplu, simitul din Istanbul este puțin mai mare și mai moale, în timp ce simitul din Ankara este mai mic, mai crocant și are o culoare mai închisă. Motivul este că aluatul este scufundat în melasă de struguri diluate înainte de a fi introdus în cuptor. Melasa îi oferă atât culoarea caracteristică cât și aroma sa aparte. În regiunile Rize și Kastamonu există chiar și simit fără susan, iar în Kastamonu acest tip de simit este cunoscut sub numele de chel simit, adică simitul chel. Dar de unde provine cuvântul simit? Când și cum a apărut? La aceste întrebări nu există un răspuns cert. Există mai multe teorii despre originea cuvântului. Potrivit unor surse, termenul provine din grecescul semidalis, griș, sau zimites, pâine făcută cu drojdie. Alte opinii susțin că vine din arabicul samid, care înseamnă făină foarte fină sau griș, termen împrumutat la rândul său din aramaică sau siriacă, din cuvântul samida. Unii cercetători merg și mai departe, făcând legătură cu termenul acadian samidu, derivat din verbul a măcina. Nici în privința istoriei sale nu există foarte multe informații clare. Documentele scrise datează în principal de după anul 1453, adică după cucerirea Istanbulului. În acea perioadă, la curtea otomană era folosit deja cuvântul simit, însă nu desemna produsul pe care îl cunoaștem astăzi. Atunci simit însemna făină albă de cea mai bună calitate. Magazinele în care era depozitată făina se numeau simithane. Persoana responsabilă cu distribuirea ei era simicibașii, iar brutăriile palatului erau cunoscute drept cuptoarele sultanului. Un produs asemănător simitului de astăzi, în formă de inel și preparat din făină albă, apare în documente în anul 1592 în cartierul Üsküdar sub denumirea Simidi Halka. Atunci erau însă mai mari și mai grei decât cei de astăzi. Începând din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, cuvântul Halka, inel, a dispărut din denumire. În picturile călătorilor străini din secolul al XIX-lea, pot fi văzuți deja vânzători ambulanți de simit, exact așa cum îi cunoaștem și în prezent. Ați ieșit în grabă din casă. Trebuie să ajungeți la serviciu sau la școală și vă este foarte foame. Este o situație pe care am trăit-o cu toții. În astfel de momente știm cât de plăcut este să găsim ceva gustos și rapid care să ne potolească foamea, iar simitul este eroul acestor clipe. Pe marile bulevarde, pe strădulețele cartierelor, la semafoare sau în apropierea stațiilor de autobuz, de vaporaș ori de metrou, îi puteți auzi pe vânzători strigând cu voce tare, simit, simit proaspăt, simiții sunt expuși fie pe tăvi purtate pe cap, fie în cărucioare ambulante din sticle, înalte de aproximativ 2 metri. Și, bineînțeles, nu putem uita mirosul îmbietor al simiților proaspăt scoși din cuptorul brutăriilor de la colțul străzii. Dacă aveți ocazia să cumpărați unul direct din brutărie, priviți cum brutarii modelează aluatul cu o îndemânare și o viteză impresionante. Aluatul este întins până ajunge la grosimea unui deget, apoi este răsucit și modelat sub formă unui inel. După aceea este scufundat în melasă diluată, acoperit cu susan și introdus în cuptor. Și apoi vine momentul mult așteptat.
Prima mușcătură dintr-un simit fierbinte, cu coaja crocantă, miezul moale și aroma sa inconfundabilă, alături de un pahar de ayran sau de un ceai turcesc proaspăt preparat, este pur și simplu delicios. Poftă bună și un mic sfat înainte de încheiere. După ce terminați de mâncat simitul, nu uitați să vă verificați dinții și colțurile gurii. S-ar putea să fi rămas câteva semințe de susan. Gusturile străzii.

Proteine la micul dejun, proteine la gustare, proteine la cafea. Oare organismul are într-adevăr nevoie de atâta proteină? Cu cât mai multe proteine, cu atât mai multă sănătate, spunem noi. Însă experții sunt și ei de aceeași părere? Ei bine, știți ce efect are excesul proteinelor asupra rinichilor, ficatului și a inimii? Haideți să aflăm împreună! Iaurt cu proteine la micul dejun, o bară proteică la gustarea între mese, supliment proteic în cafea, la cină produse cu un conținut suplimentar de proteine. Vă sună familiar această rutină alimentară? În ultima perioadă, sub influența rețelelor sociale, proteinele au devenit aproape un simbol indispensabil al unui stil de viață sănătos. Multe persoane adaugă, fără să-și dea seama, mai multe proteine la fiecare masă pe parcursul zilei, pentru a fi mai energice, mai în formă și mai sănătoase. Specialiștii atrag atenție însă asupra faptului că acest obicei din ce în ce mai răspândit ar putea să nu fie atât de inofensiv pe cât se crede. Deoarece percepția cu cât mai multe proteine, cu atât mai multă sănătate, care s-a răspândit rapid în ultimii ani, a început să prevaleze asupra nevoilor reale ale organismului. Cum consumul de proteine peste necesar afectează sănătatea? Care este necesarul zilnic de proteine al organismului? TRT Haber a discutat acest subiect cu profesoara Elvan Ilmaza Chius, șefa Catedrei de Nutriție Comunitară de la Universitatea de Științe ale Sănătății. Să auzim ce ne-a dezvăluit ea. Mai întâi clarificăm. Proteinele sunt într-adevăr de o importanță vitală. Conform definiției oferite de Chius,

Să consumăm proteine la fiecare masă. Dar ce surse consumăm? Proteine de origine animală sau proteine de origine vegetală? Consumul exclusiv al unui singur tip de proteine, pe lângă faptul că nu aduce beneficii, generează numeroase probleme. Profesoara Acuz explică astfel posibilele efecte negative. Dacă consumați zilnic proteine de origine animală la fiecare masă, riscul de boli cardiovasculare, precum și de cancer de stomac și de colon, va crește. În plus, deoarece consumul de fibre va scădea, vor apărea probleme intestinale, iar sistemul imunitar va fi afectat negativ. Consumul excesiv de proteine afectează negativ și rinichii. Profesoara Acuz continuă, dacă aveți o afecțiune renală, cunoscută sau necunoscută, și consumați cantități excesive de proteine, sarcina rinichilor dumneavoastră va crește, ceea ce va agrava și mai mult situația. În același timp, proteinele sunt metabolizate în ficat. Acest lucru va duce de asemenea la supra-solicitarea ficatului, iar dacă aveți o afecțiune subiacentă, acest risc va crește și mai mult. Deci, de origine animală sau vegetală? Răspunsul specialistei este clar. Nu trebuie să neglijăm sursele de proteine vegetale la fel de mult ca pe cele de origine animală. În alimentația noastră trebuie să includem atât proteine de origine animală cât și vegetală. Pentru a crește biodisponibilitatea proteinelor vegetale, trebuie să le consumăm împreună cu cereale. Astfel vom echilibra profilul de aminoacizi și vom spori biodisponibilitatea acestora în organism. Să trecem la cea mai frecventă întrebare. Care este cantitatea zilnică suficientă de proteine? Profesoara Acuz oferă o cifră. Având în vedere vârsta, înălțimea, greutatea și starea fiziologică a persoanei, putem spune că pentru adulții sănătoși, un consum zilnic de proteine de 1,2 sau 1,6 grame pe kilogram de greutate corporală este suficient. În cazul copiilor, această cantitate variază puțin. Pentru copiii mici aflați în perioada de creștere și dezvoltare, putem recomanda 2-2,5 grame pe kilogram. Cu toate acestea, în cazul unei boli sau al sportivilor, situația variază, iar cantitățile pot crește. În special, cei care țin dietă includ proteine la fiecare masă pentru a preveni pierderea masei musculare. Academiciana Acuz spune că este important să distribuim proteinele pe parcursul zilei, la fiecare masă, dar nu există o regulă care să impună ca la fiecare masă să fie neapărat proteine de origine animală. Sursele noastre de proteine vegetale, precum năutul, fasolea, linte verde sau semințele oleaginoase, pe care le acceptăm acum ca surse de proteine, alunele, fisticul, nucile și migdalele, ne furnizează de asemenea proteine. Dacă le includem în alimentația noastră, ne asigurăm o distribuție mai echilibrată a proteinelor pe parcursul zilei. Dacă consumați ouă, carne roșie, pui sau pește la fiecare masă doar pentru a obține proteine, acest lucru va reprezenta un risc mai mare pentru sănătate. Dar ce putem spune despre iaurturile și băuturile cu proteine? Profesoara Acuz oferă atât aprobare cât și avertismente în această privință. Putem consuma iaurturi cu proteine atâta timp cât nu depășim excesiv cantitatea zilnică recomandată de proteine, în special cei care practică sport. Totuși, ar fi greșit să ne acoperim necesarul de proteine din alimentație doar cu iaurturi cu proteine. Da, acestea contribuie la formarea masei musculare și au un efect de prevenire a pierderii musculare. Dar dacă consumați deja suficientă proteină, nu este necesar să o completați cu iaurturi sau băuturi proteice suplimentare. Fiți atenți și la consumul de pudră proteică. Dacă vă asigurați un aport proteic suficient din alimentație, nu este neapărat necesar să îl completați cu pudra proteică. În încheiere, să reamintim grupurile care trebuie să acorde o atenție deosebită. Profesoara Acuz face următoarele avertismente. La pacienții cu afecțiuni hepatice, metabolismul proteinelor poate fi afectat.
Un aport excesiv de proteine, în special în stadiile avansate, poate duce la acumularea de amoniac și

la encefalopatie hepatică, precum și la alterări ale stării de conștiință. De asemenea, la persoanele care suferă de gută, consumul de proteine de origine animală, carne roșie și organe poate crește nivelul acidului uric, declanșând crize. Deși proteinele sunt importante pentru persoanele în vârstă, acestea trebuie să evite consumul excesiv, ținând cont de funcția renală și de aportul de lichide. În concluzie, mesajul este clar. Proteinele sunt esențiale pentru sănătate, dar orice lucru bun are o limită. Diversificați sursele, echilibrați cantitatea și ascultați nevoile reale ale organismului dumneavoastră. Vă mulțumim că ne-ați ascultat, ne reauzim într-un alt podcast. Să fiți sănătoși!

Dragi ascultători, aici Vocea Türkiye. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile știrilor de astăzi. Delegația SUA a criticat dur un oficial de securitate israelian pentru violențele comise de coloniști ilegali în Cisjordania ocupată. Ministrul iranian de externe a portat discuții cu Pakistanul și Qatarul privind eforturile de reducere a tensiunilor regionale. Canada a anunțat că va impune tarife vamale de retorsiune cuprinse între 15 și 50% pentru produsele americane. Iar SpaceX intenționează să construiască cel mai mare port spațial din lume în Louisiana. Emisiunea Limba Română a postului de Radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30 ora Türkiye prin satelitul TürkSat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este joi, 27 august 2026, la Ankara a fost ora 12. Revenim cu o nouă emisiune în limba română, postului de radio Vocea Turchiei. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:00-12:30, ora Turchiei, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului de RT Vot West. În cadrul ediției de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri și un nou episod al programului Sfaturi Utile. Urmează buletinul de știri.

știrile Consiliul pentru Pace din Gaza, Hamas este de acord să predea armele și să cedeze guvernarea. Grupul de rezistență palestiniană Hamas și alte facțiuni armate din Gaza au convenit să-și predea armele și să transfere întreaga autoritate civilă și de securitate unei administrații de tranziție recunoscute de Organizația Națiunilor Unite, a declarat Nicolae Mladenov, înalt reprezentant al Consiliului pentru Pace din Gaza. Pentru prima dată, Hamas și facțiunile armate din Gaza au acceptat să predea armele și să transfere întreaga autoritate de guvernare, atât civilă cât și de securitate, către o administrație de tranziție recunoscută de Națiunile Unite, a declarat Mladenov. Iranul susține că SUA datorează despăgubiri integrale pentru daunele provocate de sancțiunile unilaterale. Într-un mesaj adresat ONU și Consiliului de Securitate, ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a descris măsurile luate de SUA împotriva țării sale drept o campanie de terorism economic pusă în aplicare prin măsuri coercitive unilaterale care, în opinia sa, încalcă dreptul internațional. Republica Islamică Iran își rezervă dreptul de a recurge la toate mijloacele disponibile pentru a urmări tragerea la răspundere, obținerea de despăgubiri și reparații, precum și pentru a-i face responsabil pe autorii acestor acte inumane și ilegale, a declarat Araghchi, potrivit postului de televiziune de stat iranian.

Yaniri. Meta va plăti 17 miliarde de dolari și va limita utilizarea zilnică a Instagram și Facebook de către adolescenți. Meta a acceptat să plătească maximum 16,68 miliarde de dolari în cadrul unei înțelegeri amiabile pentru a soluționa acuzațiile conform cărora compania ar fi conceput Facebook și Instagram, astfel încât să creeze dependențe în rândul minorilor, ar fi dezinformat consumatorii cu privire la siguranța platformelor și ar fi colectat în mod necorespunzător datele personale ale copiilor care le folosesc, arată documentele depuse în instanță. Acordul de miercuri a fost obținut în timpul unui proces federal desfășurat în California ca urmare a plângerilor formulate de 29 de state, evitând astfel una dintre cele mai mediatizate confruntări juridice legate de acuzațiile conform cărora companiile de socializare le-au făcut rău tinerilor utilizatori. De asemenea, Meta a fost de acord să implementeze schimbări pentru utilizatorii adolescenți de pe Facebook și Instagram la nivel național, incluzând limite de utilizare zilnică și blocări pe timp de noapte, conform acelorași documente judiciare. Inundațiile și alunecările de teren din Nepal ucide 10 de persoane, lăsând sute de dispăruți. Bilanțul deceselor în urma viiturilor care au lovit miercuri regiunea montană de frontieră dintre Nepal și Tibetul chinez a urmat să crească la 157, au anunțat polițiștii. Prezentând un raport în Parlament cu privire la această catastrofă, ministrul de externe nepalez Shir Kanal a declarat că printre cei dispăruți se află oficiali, soldați și polițiști surprinși de viituri în cazarmele lor. Consiliul pentru Turism din Nepal a transmis separat că a înregistrat 384 de persoane dispărute. Autoritățile lucrează pentru a verifica locul unde se află și starea de siguranță a turiștilor și călătorilor care se aflau în zonele afectate sau călătoreau prin acestea, a precizat Consiliul. Canel a menționat că 29 de polițiști și 44 de soldați din armata nepaleză sunt de asemenea dați dispăruți după ce apele au luat căzărmile în care se aflau în districtul Rasuva. Conform estimărilor guvernamentale, 19 poduri au fost luate de ape, 40 de kilometri de drumuri au fost avariați, iar 13 proiecte hidroenergice au fost afectate. De asemenea, aproximativ 200 de camioane au fost luate de viituri. Canel a declarat că un cutremur a lovit zona de frontieră miercuri, declanșând o avalanșă care a provocat în cele din urmă prăbușirea lacurilor glaciare din regiunea Tibet a Chinei. Beijingul identifică această regiune drept regiunea autonomă Xinjiang. Din cauza inundațiilor, un număr mare de proiecte hidroenergice, sedii guvernamentale și căi de comunicații au fost rase de pe fața pământului, a precizat Canal. Potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite, un cutremur cu magnitudine de 4,4 a lovit satul Kodari din Nepal, care se învecinează cu Tibetul chinez, la ora locală 8:37 de minute. Operațiuni masive de căutare și salvare au fost lansate de o parte și de alta a graniței. Printre persoanele date dispărute se numără cetățeni din Nepal, India, Marea Britanie, Africa de Sud, Australia și Olanda, în timp ce naționalitățile altora urmează să fie stabilite. 8 cetățeni sudcoreeni sunt dați dispăruți, alți 10 fiind blocați în urma inundațiilor din Nepal, a relatat agenția de presă Yonhap din Seul, citând Ministerul de Externe al Coreei de Sud. Canal a adăugat că inundațiile au provocat distrugeri masive în districtele Rasuva, Danding și Chitwan. Echipați cu elicoptere, drone și bărci de rafting, salvatori din cadrul tuturor forțelor statului, poliția din Nepal, poliția armată, armata nepaleză, au fost desfășurați în zonele lovite de inundații, a declarat Canal. Agenția de știri de stat a Chinei, Xinhua, a declarat că o alunecare de teren s-a produs în apropierea portului Jirong, un important punct de trecere a frontierei terestre, care leagă cele două țări în sud-vestul regiunii autonome și Xinjiang a Chinei. Dezastrul a blocat drumurile care duc spre port pe partea chineză, afectând de asemenea comunicațiile și alimentarea cu energie electrică, a declarat Xinhua, citând biroul de gestionare a situațiilor de urgență din districtul Jirong, orașul Shigaze. Președintele chinez Xi Jinping a ordonat operațiuni ample pentru căutare și salvare oamenilor și a cerut de asemenea măsuri pentru evacuarea rezidenților aflați în pericol și acordarea de îngrijiri medicale la timp răniților pentru a reduce la minimum numărul victimelor.
Autoritățile din Xinjiang au mobilizat trupe pentru a desfășura operațiuni de căutare și salvare. Toate operațiunile relevante sunt în desfășurare, a informat Xinhua. Deocamdată nu este clar câte persoane au fost afectate pe partea chineză a graniței. În Kathmandu,

Spitalele de stat și unitățile medicale gestionate de structurile de securitate au fost pregătite pentru a prelua răniții din acest dezastru. Turiștii călătoresc în zona Rasovagadi pentru a face drumeții în regiunea Langtang, din una dintre cele mai populare destinații de drumeție din Nepal. Alți călători tranzitează zona Rasovagadi în drum spre muntele Kailash și lacul Mansarovar din China.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Turcia și Siria discută despre obiectivul comercial de 10 miliarde de dolari la Damasc. Ministrul turc al comerțului Merbolat a sosit la Damasc însoțit de o delegație de oameni de afaceri cu ocazia celei de-a 63-a ediție a Târgului Internațional de la Damasc. Ministrul a avut o întrevedere cu Nidal Al-Shar, ministrul sirian al economiei și industriei. Discuțiile s-au axat pe pașii necesari pentru atingerea unui volum al comerțului bilateral de 10 miliarde de dolari. Oficialii au evaluat modalitățile de cooperare pentru facilitarea comerțului, în special în domeniul transporturilor și la punctele vamale, precum și potențialul rol al sectorului privat turc în reconstrucția Siriei, a precizat Bolat miercuri pe platforma turcă de socializare în social. De asemenea, ministrii au reafirmat angajamentul de a pune în aplicare acordurile convenite în cadrul reuniunii

0: Comisie Economice și Comerciale Comune Turchie-Siria din luna aprilie. Ulterior, Bolat s-a întâlnit cu Ahmad Ravad Ramadan, recent numit director al Agenției Siriene pentru Investiții, pentru a discuta despre interesele investiționale ale companiilor turcești. Cele două părți au analizat măsurile necesare pentru crearea unui mediu investițional previzibil și au planificat investiții în zonele industriale organizate din regiunile siriene, Camune și Sarachib. Bolat a subliniat că profunda înțelegere pe care Ramadan o are față de comunitatea de afaceri turcă va accelera relațiile investiționale dintre Turchia și Siria. Oamenii de afaceri turci prezenți la reuniune și-au împărtășit de asemenea așteptările și planurile de investiții pe termen lung pentru a stimula producția și ocuparea forței de muncă în regiune. Wall Street Journal. Scopul vizitei directorului CIA la Moscova a fost de a avertiza Rusia să nu atace NATO. Vorbind pentru cotidianul Wall Street Journal, oficiali americani au precizat că vizita lui Radcliffe a avut loc în urma unor evaluări recente ale serviciilor de informații americane, care prognozează că președintele rus Vladimir Putin ar putea testa hotărârea NATO lansând în câțiva ani un atac asupra unei țări aliate. Oficialii americani au afirmat că există îngrijorări potrivit cărora Putin, aflat sub presiune din partea opiniei publice interne și confruntat cu dificultăți în Ucraina, ar putea viza probabil o țară baltică, intervenind prin acțiuni care pot varia de la atacuri cibernetice până la incursiuni terestre de mică amploare. Semnalând că deficitul de muniții în țările occidentale cauzat de cheltuielile pentru războiul cu Iranul ar putea fi de asemenea un factor care contribuie la probabilitatea unui atac din partea lui Putin, oficialii americani au susținut că vizita surpriză efectuată de Radcliffe la Moscova în această săptămână a avut scopul de a transmite Rusiei un avertisment să nu atace țările NATO. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ieri jurnaliștilor la Moscova că Radcliffe a purtat discuții cu oficiali ai serviciilor de informații ruse la Moscova, dar nu s-a întâlnit cu Putin, adăugând totodată că liderul rus a fost informat cu privire la aceste discuții. La rândul său, președintele american Donald Trump a calificat recenta vizită a lui Radcliffe la Moscova drept semirutină, respingând afirmațiile potrivit cărora vizita ar fi legată de posibile amenințări militare ruse la adresa NATO sau a Marii Britanii. Fenerbahce învins Olympic Lyon în manșa retură a play-off-ului Ligii Campionilor UEFA. Învingând-o în deplasare pe echipa franceză Olympic Lyon cu scorul de 2-1 în manșa retură a play-off-ului Ligii Campionilor UEFA după 1-1 în tur, Fenerbahce și-a asigurat prezența în cea mai importantă competiție intercluburi a Europei, eliminând-o pe Olympic Lyon. Fenerbahce a pus capăt unei perioade de așteptare de 18 ani, ratarea prezenței în Liga Campionilor datând din sezonul 2008-2009. Galben-albaștri evoluaseră ultima oară în Liga Campionilor pe 10 decembrie 2008 împotriva formației Dinamo Kiev. După o pauză de 18 ani, Fenerbahce a obținut dreptul de a evolua în faza ligii a celei mai prestigioase competiții intercluburi din Europa. Pe de altă parte, tragerea la sorți pentru faza ligii al campionilor va avea loc la Monaco de la ora 19, ora Turcie. Acestea au fost știrile zilei, iar acum vă invităm să ascultați un nou episod al programului Sfaturi Utile. Audiere plăcută!
1: This is Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise. Enterprise. Enterprise.

În episodul de astăzi al programului Sfaturi Utile vom vorbi despre o glumă făcută frecvent copiilor care sunt începători în matematică. Pornind de la întrebare, este mai greu un kilogram de fier sau un kilogram de bumbac puse pentru a-i deruta pe cei mici, spunem că un kilogram de bumbac poate fi mai greu decât un kilogram de fier, deoarece... În circumstanțe normale, desigur, calitățile

Dimensiunile obiectelor cântărite, altele decât greutatea lor, nu afectează rezultatul cântăririi. Punctul care necesită atenție în această întrebare, menită să inducă în eroare copiii pe baza utilizării fierului și a bumbacului în viața de zi cu zi, este expresia 1 kg. Dar care ar fi rezultatul dacă am încercat să cântărim 1 kg de bumbac pe lună și 1 kg de fier pe pământ, în afara condițiilor de normalitate?

Gravitația este o formă fundamentală a naturii, care creează o atracție gravitațională între obiectele cu masă. Forța gravitațională dintre două obiecte este direct proporțională cu produsul maselor lor și invers proporțională cu pătratul distanței dintre ele. Această lege, descoperită de Isaac Newton, explică multe fenomene, de la mișcarea planetelor până la căderea mărului pe Pământ. Greutatea unui obiect, măsurată prin înmulțirea masei sale și a accelerației gravitaționale, este exprimată în newtoni. Gravitația Pământului este de aproximativ 9,8 metri pe secundă pătrat.

0: Pământul exercită o forță gravitațională foarte puternică datorită masei și dimensiunii sale. Această atracție menține atmosfera și oceanele pe loc și le permite oamenilor să rămână la suprafață. Luna este mult mai mică și are o masă mai mică decât planeta noastră. În consecință, gravitația Lunii este de aproximativ o șesime din cea a Pământului. Diferențele gravitaționale dintre Lună și Pământ creează o varietate de efecte interesante. De exemplu, o persoană care cântărește 60 de kilograme pe Pământ va cântări doar 10 kilograme pe Lună. Forța gravitațională scăzută pe Lună permite oamenilor să rămână în aer mai sus și pentru perioade mai lungi de timp. Prin urmare, mersul sau săritul pe Lună este destul de diferit și aparent distractiv în comparație cu Pământul.
1: Sfaturi utile.

Aici Vocea Turchiei, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile. Consiliul pentru pacea din Gaza. Hamas este de acord să predea armele și să cedeze guvernarea. Iranul susține că SUA datorează despăgubiri integrale pentru daunele provocate de sancțiunile unilaterale. Meta va plăti 17 miliarde de dolari și va limita utilizarea zilnică Instagram și Facebook de către adolescenți. Inundațiile și alunecările de teren din Nepal ucid 10 de persoane, lăsând sute de dispăruți. Turchia și Siria discută despre obiectivul comercial de 10 miliarde de dolari la Damasc. Scopul vizitei directorului CIA la Moscova a fost de a avertiza Rusia să nu atace NATO. Fenerbahce a învins Olympic Lyon în manșa retura play-off-ului Ligii Campionilor UEFA. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz prioritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!